whakawhiriwhenga maari koni ke watu ai a ki whanonongo koniseti koini. Whakaturo watu, ka atumua a ki whanonongo koniseti ke tangata I whanua, moe whewhine I whanua, moe kaukoristu tuku o tau whahau mo pilorevu me I hapai masani o kutakai a te uroa. I e pauri ifo o e pou wafao si urai wafe wano ke maumea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api kutuinga papai o wesire I mangere. O kumakatuunga ai whakahoa ani ko e uhi ko si whakatangi mai pia mei haapai pia mei he pure ako moi whanau wako me he korisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilorevu. O kumakatuunga ke whei ngai haki I mea iwhi ke si ngā aue aki I he akololo tonga. Pea kumakatu u ngai ai whakaafeni. Ki si ngahi siasi na si awatu ki ai ai tohi whakaafeni.

ko e tata mi ku to eta mini te u a mo se koni ki he taha wa ko ho ko ko taha wa ko ta u proklama fokia I he pong pong I tu a pulelu lu ko to ape a proklama hikure o e fakatu a merie fafe I at motor ka fanongo I he pong pong ini ko e hi ko e proklama ko ni ka weni proklama fafofa bito I he pong pong ini fa ho ko atu I he pisope so in sila la vea pe pe foka wena london du fu pe kasiona ne vela du pou pe amoe a tamayo ekin ko ia ko hoko tawa ka ko tata mi en to eta minuti ua to tem de ua ki eta hawa ko hoko eta hawa e fa hoko atu eta u lotu pe fa hoko atu ia episope I he pongi pongi ni ospa to ki o atu eta fasi Taitaria ki motoru he pongpongini, a kaufanongo, e ngaluo pe, pe a pefo ke ngaluo ea, motoru koto ak tau ngau he pongpongini, whaafe I atu ki motoru. Kaie, koe a ngai atu uko ia, e tau poloka ama ki he pongpongini, te uo. Osi koe ia, a e tau lotu, pe tau toki hoko atu rewa. Maloo.